ke yona ja ke a nyala le bonsena ena ke flash cortes o na le ubuntu band le skoon pampiri ya nyala go neng ke eme ka thoko ka mo jale ke a nyala le monsena.